0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Duper i Young Daddy. Pritara.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Duper i Young Daddy. Pritera.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

Svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Ljubav iz Borova. Angelina je, znajete, 100 godini. Saka da se švinka, ne saka da gotvi. Saka da se doteruva, ama ne saka da pegova. Saka da šeta, ama ne saka da čisti. A bez žena ti je lotarija. Kakva ki ti se padne, takva ki bide.

56. tako zabilježa britanskiot i amerikanski broj 1 Memories Are Made of This, kako i povekje od 15 drugi britanski top 40 singlovi. Počina na 21. dekembri 1995. godina. 1986. na dinešan den, Madonna se iskači na prvata pozicija v Amerika sa pesnata Live to Tell, nizinjot treti amerikanski broj 1.

moje tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona.

0: Buba Mara ve Guška Silna i ve Baknova so pesna.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

sam ispod kape nebeske brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom, a u srcu spogljena.

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neće.